0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Тадж-Махал.
2: Факт перший.
1: Тадж-Махал розташований в північній частині Індії, в місті Агра. Він був побудований за наказом падішаха Шах-Джахана на згадку про його померлу дружину Мумтаз-Махал. Будівництво почалося у 1632 році і закінчилося у 1653.
2: Факт другий.
1: Купол і стіни Тадж-Махала облицьовані білим мармуром, який змінює свій колір залежно від часу доби. У сонячний день він сліпуче білий. У променях заходу сонця його поверхня забарвлюється в багряні тони, а вночі він відображає сріблясте світло місяця.
2: Факт третій.
1: До знаменитого храму не можна під'їхати на автомобілі. Транспорт доведеться залишити і прогулятися пішки. Це зроблено для того, щоб вихлопні гази не чинили негативного впливу на спорудження.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Відверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест, і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана у 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ви ніколи не навчитеся чомусь, тільки слухаючи самих себе. Джордж Клуні.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Nickname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Prada. Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуча Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуча розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуча Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

ефірі прогноз погоди на четвер, 8 жовтня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 24, уночі плюс 8. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вранці туман, вдень плюс 20, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 21, уночі плюс 9. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Треба дерево спилити? Пилку штіль пора купити? Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJ FM.
5: Your dance hits mode activated.

ефірі прогноз погоди на четвер, 8 жовтня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 24, уночі плюс 8. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вранці туман, вдень плюс 20, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 21, уночі плюс 9. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама на DJFM.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На ранок 8 жовтня головною темою залишаються наслідки масованого російського удару по Україні. Володимир Зеленський повідомив про 25 загиблих і 100 поранених по всій країні. Атака була комбінованою. Росія застосувала балістичні і крилаті ракети та ударні дрони, а вдень удари продовжилися. Найважчі наслідки у Прилуках на Чернігівщині, де ракета Х-101 прямо влучила у 5-поверховий будинок. Загинули 19 людей. Серед них 5 дітей, ще 55 травмовані, а рятувальники продовжують розбирати завали й обстежувати пошкоджені конструкції.
0: Кирило Буданов звернувся до російських пілотів, які запускають ракети по житлових кварталах, і заявив, що наказ не звільняє від відповідальності. За його словами, причетні до таких ударів не зможуть сховатися за наказами. Відповідальність наздожене тих, хто б'є по цивільних. Окремо стало відомо про удар по Борщагівському хімікофармацевтичному заводу в Києві, одному з найбільших виробників ліків. Масштаб збитків поки уточнюють.
1: Молдова посилює захист пунктів пропуску на кордоні з Україною. Там облаштовують спеціальні зони для укриття персоналу і громадян у разі загрози російських дронів. Частину молдовських службовців зі спільних пунктів, розташованих на українській території, вже перевели назад до Молдови. Персонал вивели з 2 таких пунктів. Надалі планують перевести інших працівників, пояснюючи рішення зростанням ризиків поблизу кордону.
0: У Вашингтоні двопартійне керівництво Сенату вимагає швидше посилювати економічний тиск на Росію, насамперед обмежувати тіньовий флот, який перевозить нафту і приносить Москві гроші. Сенатори наголошують, що кожен день без максимального фінансового тиску залишає Росії додаткові ресурси для продовження війни. А держсекретар Марко Рубіо заявив, що Захід перебуває у точці перелому і Європі потрібно нарощувати власну оборонну спроможність, зберігаючи трансатлантичну єдність.
1: І ще одна важлива новина про підтримку України. Литва виділила додаткові 15 мільйонів євро на відновлення та зміцнення стійкості країни. Кошти спрямують через механізми Світового банку та Європейського інвестиційного банку на проекти відбудови інфраструктури і підтримки громад. Тобто на практичну допомогу для відновлення країни, яка працює і сьогодні, і на майбутнє.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM – brg.ua.
3: Менше слів, більше приспівів.

ефірі прогноз погоди на четвер, 8 жовтня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 24, уночі плюс 8. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вранці туман, вдень плюс 20, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 21, уночі плюс 9. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control.

0: А ви молодець.
1: Я?
0: Так.
1: За що?
0: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
1: Оце я розумію комплімент.
2: Автосервіс «Хантерс Гараж». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Хантерс Гараж». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони Рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 8 жовтня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 24, уночі плюс 8. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вранці туман, вдень плюс 20, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 21, уночі плюс 9. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Мені в школу
2: 6-4-6.
1: Мені на тренування
2: 6-4-6.
1: Мені в центр
2: 6-4-6.
1: А мені до бабусі. Та я зрозумів!
3: 6-4-6. 6-4-6. З мобільного.
0: Реклама.
4: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
5: а є сайт, де

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна починає цей четвер після важкої доби російських атак. І головні новини знову про їхні наслідки. У Прилуках всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи. На ранок підтверджено загибель 22 людей. Серед них 5 дітей. Ще 54 людини травмовані. Рятувальникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину. А роботи на місці удару тривали до ранку. У Києві в Деснянському районі після влучання дрона у 12-поверхівку знайшли тіла 2 загиблих. Із будинку врятували 22 мешканців, серед них 8 дітей, 4 людей постраждали.
0: Наслідки ударів зафіксували й в інших регіонах. На Миколаївщині постраждала жінка. Пошкоджені 4 приватні будинки та заклад торгівлі. На Сумщині 2 хлопців загинули через детонацію вибухонебезпечного предмета. Ще 6 людей дістали поранень і травм, а екстрені служби продовжують працювати там, де залишаються небезпечні уламки.
1: На фронті Сили оборони за минулу добу знешкодили близько 1830 російських військових. Також знищено або пошкоджено 47 артилерійських систем, 3 танки, 4 бронемашини, понад 1700 безпілотників і 673 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Один із найпомітніших добових показників останнього часу.
0: Тим часом у Башкортостані після атаки спалахнула велика пожежа на підприємстві «Газпром Нафтохім Салават», одному з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Його потужність переробки сягає 10 мільйонів тонн сировини на рік, а відстань від міста Салават до українського кордону становить близько 1400 кілометрів.
1: У Данії заявили про новий етап російської гібридної активності. За оцінкою місцевої служби безпеки, Москва перейшла до диверсій проти компаній, які постачають Україні оборонну продукцію, намагаючись впливати вже безпосередньо на виробництво зброї. Данська розвідка вважає це суттєвою ескалацією попередньої тактики.
0: 8 жовтня в Україні відзначають День юриста, а Православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Пелагеї. Після важкого початку дня країна продовжує працювати, відновлювати пошкоджене і підтримувати тих, хто постраждав у різних громадах України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на четвер, 8 жовтня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 24, уночі плюс 8. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вранці туман, вдень плюс 20, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 21, уночі плюс 9. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Money.
1: Реклама.
2: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
3: DJFM. А ви молодець.
4: Я?
3: Так.
4: За що?
3: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
4: Оце я розумію комплімент.
2: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?
5: У

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на четвер, 8 жовтня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 24, уночі плюс 8. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вранці туман, вдень плюс 20, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 21, уночі плюс 9. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу. Більше DJ FM. Ага.

0: This is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч на 8 жовтня знову минула під масованою атакою російських безпілотників по Україні, яка почалася ще з вечора і тривала вночі. Ворог запустив 142 дрони, серед них 82 реактивні. Сили оборони збили або подавили 126 цілей. Влучання зафіксували на 7 локаціях. Уламки впали ще на 4 ділянках країни.
1: Наслідки ударів фіксують одразу в кількох областях. І, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільних. На Київщині постраждали 3 людей. У Бучанському та Броварському районах пошкоджені житло, складські приміщення, інфраструктура, автомобілі і трактор. На Харківщині поранені 4 людей після ударів по Харкову та 11 населених пунктах, а на Донеччині за добу загинули 4 жителів і ще 6 дістали поранення.
2: Тим часом правоохоронці викрили масштабну схему незаконного вивезення українського бурштину, який за документами видавали за каміння литовського походження. За даними слідства, так за кордон переправили понад 4,7 тонни бурштину. Підозри отримали організатор і 3 учасників групи.
1: В Україні готують державну службу супроводу ветеранів, яка має змінити сам принцип отримання допомоги після повернення зі служби до цивільного життя. Замість самостійного пошуку різних установ, людина матиме закріпленого фахівця, який координуватиме весь маршрут – від лікування і реабілітації до працевлаштування, документів і соціальних послуг. Нову структуру планують створити на базі державного ветеранського простору із центральним та регіональним рівнями і мережею спеціалістів, які працюватимуть безпосередньо в громадах.
2: Є новини від аграріїв. Озимими зерновими вже засіяно понад 2,5 мільйони гектарів. Це майже половина прогнозованої площі по країні. Найбільше припадає на пшеницю та тритикале – понад 2 мільйони 250 тисяч гектарів, тоді як ячмінь і жито поки відстають за темпами. Озимий ріпак уже майже завершили сіяти. Виконано понад 94% плану, тобто більше мільйона гектарів.
1: І ще одна важлива технологічна новина. Німеччина профінансує для України десятки тисяч нових дронів-перехоплювачів Spice, розроблених разом із українським партнером для боротьби з реактивними безпілотниками. Перші тисячі апаратів готові до постачання вже цього року, а виробництво планують нарощувати до кількох тисяч одиниць щомісяця.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: мама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Як таксі викликати?

0: 24/6 мобільного.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

This is

ефірі прогноз погоди на четвер, 8 жовтня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 24, уночі плюс 8. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вранці туман, вдень плюс 20, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 21, уночі плюс 9. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони Рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Як ти це все вивозиш?
1: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
0: Це як?
1: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
2: Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Треба дерево спилити! Пилку штіль пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
5: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
6: DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 8 жовтня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 24, уночі плюс 8. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вранці туман, вдень плюс 20, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 21, уночі плюс 9. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єра з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони Рою». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Реклама на DJ FM.
4: DJ FM.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ сьогодні знову під ударом російських безпілотників. У Солом'янському районі дрон влучив у 4-поверхову будівлю магазину, де спалахнула пожежа. На місці рятувальники виявили тіла 2 загиблих, ще 2 людей постраждали. Інформація про загальну кількість жертв ще уточнюється.
0: З Краматорська надійшла ще одна трагічна звістка. Російська авіабомба влучила в міську вулицю, якою саме рухалися 2 рейсові автобуси. За останніми даними поліції, загинули 12 людей, ще 14 дістали поранення. Пошкоджено також багатоквартирний будинок. На місці удару працюють екстрені служби, які встановлюють усі обставини трагедії.
1: Тим часом у Києві та частині області діють

0: аварійні відключення електроенергії через падіння напруги у високовольтній мережі. Попередні погодинні графіки тимчасово не працюють. Повернутися до них обіцяють після стабілізації ситуації. В інших регіонах також застосовують обмеження для промисловості та відключення для населення. Тому енергетики просять споживати електроенергію ощадливо і стежити за місцевими повідомленнями.
1: Є новини від українських військових. За три дні в зоні відповідальності угруповання «Азов» знешкодили понад 1000 російських окупантів, серед яких понад 700 ліквідованих. А Служба безпеки затримала військового, який після самовільного залишення частини був завербований росіянами, повернувся до свого підрозділу та передавав ворогу координати українських позицій.
0: Тепер до міжнародних новин, де виникло несподіване дипломатичне загострення. Південна Корея оголосила про відкликання свого посла з України. Причиною стали розбіжності навколо розголошення інформації про передачу Сеулу двох полонених північнокорейських військових. Корейська сторона наголошує, що налаштована продовжувати переговори з Києвом.
1: Литва готує нову ініціативу проти російського експорту. Прем'єр-міністр Міндаугас Сінкявічус запропонує Європейському Союзу повністю заборонити транзит російського зерна через його територію. Вільнюс також наполягатиме на санкціях проти окремих російських аграрних бізнесменів, адже європейські порти досі використовуються для продажу російського продовольства.
0: І на завершення про дипломатичні можливості для України. Володимир Зеленський анонсував на сьогодні та завтра важливі переговори з міжнародними партнерами, від яких очікує конкретних рішень для посилення захисту країни. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Мені в школу
2: 6-4-6.
1: Мені на тренування
2: 6-4-6.
1: Мені в центр
2: 6-4-6.
1: А мені до бабусі. Та я зрозумів!
3: 6-4-6. 6-4-6 з мобільного.
0: Реклама.
4: Кременчук, увага!
5: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
6: Уй!

ефірі прогноз погоди на четвер, 8 жовтня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 24, уночі плюс 8. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вранці туман, вдень плюс 20, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 21, уночі плюс 9. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама на DJ FM.
2: Кременчук, увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?

ефірі прогноз погоди на четвер, 8 жовтня та п'ятницю, 9 жовтня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 22, уночі плюс 14. У Вінниці ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра можливий короткочасний дощ. В день до плюс 23, уночі близько плюс 10. У Полтаві ввечері хмарно без опадів. Завтра в день плюс 21, уночі плюс 12. У Києві ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день дощ, плюс 20. Уночі плюс 12. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJFM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Краматорську кількість загиблих після російського удару по рейсовому автобусу зросла до 33 людей. Ще 18 дістали поранені. Російські війська атакували місце, де перебували пасажирські автобуси з людьми. І наслідки цього удару виявилися катастрофічними. Через різке погіршення безпекової ситуації влада вирішила зупинити громадський транспорт у Краматорську та сусідньому Слов'янську, щоб не наражати пасажирів на додаткову небезпеку.
0: Тим часом Київ сьогодні знову переживає масовані атаки російських безпілотників, які забрали життя 3 людей, ще 14 постраждали. У Солом'янському районі дрон влучив у 4-поверхову будівлю магазину, спричинивши пожежу та загибель 2 людей. 8 поранених перебувають у столичних лікарнях, 2 з них у тяжкому стані.
1: Неспокійно сьогодні і в інших регіонах. У Сумах російський удар по цивільній інфраструктурі забрав 1 життя. 4 людей поранені, серед них 2 дітей. А на Миколаївщині російський дрон атакував маршрутний автобус, пошкодивши дах і вікна, постраждав водій.
0: Тим часом у Башкортостані після атаки спалахнула велика пожежа на підприємстві «Газпром Нафтохім Салават», одному з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Його потужність переробки сягає 10 мільйонів тонн сировини на рік, а відстань від міста Салават до українського кордону становить близько 1400 кілометрів.
1: В економіці прогнози стали стриманішими. Інвестиційна компанія Dragon Capital очікує скорочення українського внутрішнього валового продукту на 0,5% цього року та на 1% наступного. Водночас на Закарпатті сьогодні відкрили новий автомобільний пункт пропуску «Біла церква Сігету Мармацієй», який спочатку обслуговуватиме до 400 легкових автомобілів щодоби.
0: І ще одна важлива технологічна новина. Німеччина профінансує для України десятки тисяч нових дронів-перехоплювачів Spice, розроблених разом із українським партнером для боротьби з реактивними безпілотниками. Перші 1000 апаратів готові до постачання вже цього року, а виробництво планують нарощувати до 2000 одиниць щомісяця.
1: І на завершення новина зі світу культури. Цьогорічну Нобелівську премію з літератури отримала канадська письменниця Енн Карсон. Її відзначили за сміливу творчість, яка поєднує класичні традиції із сучасними літературними формами, відкриваючи читачам нові способи сприйняття слова. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть Вегас до найближчого укриття.
1: Гра кличе.
2: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.

0: Вирішість мобільного.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Менше слів, більше приспівів.

ефірі прогноз погоди на четвер, 8 жовтня та п'ятницю, 9 жовтня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 22, уночі плюс 14. У Вінниці ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра можливий короткочасний дощ. В день до плюс 23, уночі близько плюс 10. У Полтаві ввечері хмарно без опадів. Завтра в день плюс 21, уночі плюс 12. У Києві ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день дощ, плюс 20. Уночі плюс 12. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
2: Кременчук, увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
4: We make your brand sound louder!
5: DJ FM, your ads hit.

0: Як ти це все вивозиш?
1: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
0: Це як?
1: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
2: Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони Рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hit just flashed by.

0: Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер рубрики «Автосервіс Hunter's Garage». Cruise Control.
1: DJ FM. Мої найпалкіші автовітання усім, хто почав і продовжує свій день у компанії DJ FM. На черзі рубрика Cruise Control, отже, говоримо про авто і все, що з ними пов'язано. У Верховній Раді підготували зміни до правил оподаткування продажу автівок. Зараз нагадую, перший продаж легкового автомобіля протягом календарного року не оподатковується. Другий складає 5%, а третій і кожен наступний вже по 18%. Тобто нові зміни стосуються так званого швидкого перепродажу автомобілів. Якщо машину купили і невдовзі продають далі, для такого і саме такого підходу пропонують застосувати ставку у 18%. Давайте покалькулюю за вас на практиці. Наприклад, ви придбали автівку за 20 тисяч доларів, одразу її перепродаєте і маєте сплатити податок у розмірі 3,5 тисячі. Тому для тих, хто регулярно купує і продає автівки за такою схемою, є про що подумати. Але, підкреслюю, поки що це лише підготовлені зміни до законодавства. Нові правила ще не діють і мають пройти парламентську процедуру.
0: Cruise Control на DJ FM разом із автосервісом Hunter's Garage. Компетентний підхід до автомобіля. Зрозумілий сервіс для його власника. Cruise Control. DJ FM.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів, я бачу в себе слів.

ефірі прогноз погоди на четвер, 8 жовтня та п'ятницю, 9 жовтня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 22, уночі плюс 14. У Вінниці ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра можливий короткочасний дощ. В день до плюс 23, уночі близько плюс 10. У Полтаві ввечері хмарно без опадів. Завтра в день плюс 21, уночі плюс 12. У Києві ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день дощ, плюс 20. Уночі плюс 12. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
6: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Краматорську російська авіабомба влучила в район зупинки, де перебували пасажирські автобуси і люди, які чекали на транспорт. За останніми даними, загинули щонайменше 30 людей, ще 18 поранені, а лікарі продовжують боротися за життя постраждалих. Володимир Зеленський заявив, що цей удар не залишиться без відповіді України і наголосив на необхідності посилити захист мирних міст.
0: Тим часом Київ сьогодні знову переживає масовані атаки російських безпілотників, які забрали життя 3 людей, ще 14 постраждали. У Солом'янському районі дрон влучив у 4-поверхову будівлю магазину, спричинивши пожежу та загибель 2 людей. 8 поранених перебувають у столичних лікарнях, 2 з них у тяжкому стані.
1: На цьому тлі знову загострилася дискусія про шляхи завершення війни. Марко Рубіо вважає нинішні перспективи переговорного врегулювання майже відсутніми. Американський держсекретар назвав ситуацію стратегічним глухим кутом і попередив, що без дипломатичного рішення зростає ризик подальшого загострення. Зеленський із такою оцінкою не погодився. За його словами, Україна не була в безвиході навіть у перший день повномасштабного вторгнення.
0: Під час перебування в Прилуках президент наголосив: Москву потрібно примушувати до серйозних переговорів не поступками, а сильнішим економічним тиском. Цього четверга українська переговорна команда працює в Європі, а в п'ятницю та суботу планує продовжити консультації у Сполучених Штатах. Київ розраховує донести партнерам конкретні пропозиції та переконати їх посилити обмеження проти Росії, щоб дипломатія отримала реальний шанс.
1: У Данії заявили про новий етап російської гібридної активності. За оцінкою місцевої служби безпеки, Москва перейшла до диверсій проти компаній, які постачають Україні оборонну продукцію, намагаючись впливати вже безпосередньо на виробництво зброї. Данська розвідка вважає це суттєвою ескалацією попередньої тактики.
0: В Україні готують державну службу супроводу ветеранів, яка має змінити

0: Сам принцип отримання допомоги після повернення зі служби до цивільного життя. Замість самостійного пошуку різних установ, людина матиме закріпленого фахівця, який координуватиме весь маршрут – від лікування і реабілітації до працевлаштування документів і соціальних послуг. Нову структуру планують створити на базі державного ветеранського простору із центральним та регіональним рівнями і мережею спеціалістів, які працюватимуть безпосередньо в громадах.
1: І ще одна важлива новина напередодні холодів. Уряд вирішив зберегти пільгові тарифи на електроенергію для населення протягом опалювального сезону. Для українських родин це означає більше передбачуваності у щомісячних витратах, попри всі виклики, які війна створює для енергосистеми.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на четвер, 8 жовтня та п'ятницю, 9 жовтня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 22, уночі плюс 14. У Вінниці ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра можливий короткочасний дощ. В день до плюс 23, уночі близько плюс 10. У Полтаві ввечері хмарно без опадів. Завтра в день плюс 21, уночі плюс 12. У Києві ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день дощ, плюс 20. Уночі плюс 12. Бережіть себе.

була програма «Даунгрув» на Діджі ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Ввечері прогноз погоди на четвер, 8 жовтня та п'ятницю, 9 жовтня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 22, уночі плюс 14. У Вінниці ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра можливий короткочасний дощ. В день до плюс 23, уночі близько плюс 10. У Полтаві ввечері хмарно без опадів. Завтра в день плюс 21, уночі плюс 12. У Києві ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день дощ, плюс 20. Уночі плюс 12. Бережіть себе. Погода. Around the world.

0: FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Краматорську сьогодні сталася одна з найтрагічніших атак останнього часу. Російська авіабомба влучила поблизу рейсових автобусів із пасажирами. За останніми даними, загинули 33 людини, ще 18 зазнали поранень. Через загострення безпекової ситуації сусідній Слов'янськ з 9 жовтня повністю зупиняє міські та приміські автобусні маршрути. Місцева влада просить жителів обмежити пересування без нагальної потреби.
0: Тим часом у Києві зросла кількість жертв російського удару по магазину в Солом'янському районі. Загинули троє людей, ще двоє поранені. У Бучанському районі російські дрони атакували складські приміщення. Постраждали троє людей, виникла масштабна пожежа. А аварійні відключення електроенергії в столиці та області енергетики пояснюють пошкодженням високовольтних мереж. Через втрату частини можливостей передачі електрики обмеження необхідні, щоб запобігти масштабнішим аваріям.
1: Президент Володимир Зеленський сьогодні відвідав Прилуки разом із британським міністром закордонних справ Едом Мілібендом. Унаслідок учорашнього ракетного удару по житловому будинку загинули 22 людини, серед них 5 дітей. Президент доручив забезпечити допомогу родинам, які залишилися без даху над головою, та вирішити питання нового житла. Британський міністр запевнив, що його країна підтримуватиме українців стільки, скільки буде потрібно. І ця підтримка підкріплюється новими рішеннями. Велика Британія оголосила черговий пакет санкцій проти Росії, який охоплює 38 позицій. Обмеження стосуються нафтових компаній, танкерів тіньового флоту та фінансових структур, які допомагають обходити санкції. А Німеччина вже передала Україні першу партію спеціальних авіаційних снарядів для боротьби з реактивними безпілотниками.
0: На дипломатичному напрямку також готуються важливі зустрічі. Уже завтра українська переговорна делегація має прибути до Вашингтона для обговорення наступного етапу мирних переговорів. До її складу, за попередньою інформацією, увійдуть Кирило Буданов, Рустем Умеров, Сергій Кислиця та Давид Арахамія.
1: А тепер про рішення, які безпосередньо стосуються українців. У застосунку «Дія» з'явилася можливість оформити Європротокол після незначної дорожньої аварії без паперових документів. Послуга доступна, якщо зіткнулися два застраховані автомобілі

0: і ніхто не постраждав. Дані перевіряються автоматично, а готовий документ одразу надходить страховим компаніям. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на четвер, 8 жовтня та п'ятницю, 9 жовтня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 22, уночі плюс 14. У Вінниці ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра можливий короткочасний дощ. В день до плюс 23, уночі близько плюс 10. У Полтаві ввечері хмарно без опадів. Завтра в день плюс 21, уночі плюс 12. У Києві ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день дощ, плюс 20, уночі плюс 12. Бережіть себе!

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Луї Вітон народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Луї Вітон був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році після смерті Луї Вітона компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Луї Вітон також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Луї Вітон, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер L та V. Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Зміни – це закон життя. І ті, хто дивиться тільки в минуле чи лише на сьогодення, безперечно пропустять майбутнє. Колишній президент США Джон Ф. Кеннеді.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ-нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала. І з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про флюгер.
2: Факт перший.
1: Флюгери з'явилися ще в стародавній Греції. Перший флюгер згадується у джерелах, що описують події 48-го року до нової ери. Він був виконаний у вигляді постаті давньогрецького бога Тритона.
2: Факт другий.
1: У середні віки флюгерам приписували містичне значення. Багато хто вірив, що вони захищають від злих духів.
2: Факт третій.
1: Пік моди на флюгери припав на вікторіанську епоху. Попит на них був настільки великим, що в Англії відкривалися цілі заводи з виробництва цих декоративних елементів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Коли ми прагнемо стати кращими, ніж ми є, все навколо нас теж стає кращим. Бразильський письменник Пауло Коельо.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: молилися життя, пліч опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті на собі, замість повітря, тебе не відпустити собі на

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Тіссо». Компанія «Тіссо» була заснована у 1853 році Шарлем Тіссо та його сином. Протягом багатьох років годинники «Тіссо» представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для «Тіссо» стало використання літери «Ті». Літера «Ті», що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією «Тіссо» гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія «Тіссо» дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні «Тіссо» виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія «Тіссо» випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му «Тіссо» випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Тіссо». Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник «Тіссо Тітач». Для 2005 року це був годинник «Бімба». Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія «Тачскрін Вотч» і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.